Tens llit, sa botella i un cingló. Més quan ja m'espassa sa guitera,